кесте армияны Хажы Бекташ Велинің әскерлері деп атыған. Аллахның шире деп тәріпліген Хазірті Әлейні ән алдыды кетіп атқалықын тәсвірліген. Бұ құрла Аху Бабаның келішінің күшіні күңіл әхілерінің химметі білен бірләштіген иттіқадыны әксет тұрды. Оның шиырларда бивасты инсани мұхаббет яки дүниави темалар ұшырмайды. О бүтін қалбі білен әқиқат істікеді болған вә әтта жәң мейданынымы Аллахқы болған мұхаббет білен юғырған бір түшенчіге егейді. Диярбекірнің мәркізі тұғылып өскен Аху Баба Анадолуының әрқайсы жайлардығы тәсәуіп жымаатлар тәрпідімі қобыл қылынған бір шақс еді. О өз юртыда музыка ұстазлық қылып сан-санақсыз шағыртланы етіштіген, әвазы вә сөзі білен қалықның қалбіді тәқт құрған еді. Оның ялқұлық шиырлары тілдің тілға, саздың сазғы тарқалған, әсірлә бойы тәсәуіп зікірлерді ашықла вә закырла тәрпідің ұқып келінмекті. Бүгінгі күндімі бәзі тәсәуіп мектеплерді Аху Бабаның шиырларының нәғмеге алынышы оның қалдыған чұңқыр тәсірінің бір іспатыдыр. Диярбекір вә оның әтрапыда өтміштің бүгінгіші яшынтылып келуатқан тәсәуіп мәдениетінің вәкілдердің бір бұлы сүпті білен, Аху Бабаның сәнеті бізге шу дәуірінің иттіқат мұйта қыда епіші береді. Оның мұсыраларды ипаатленген бірлік, сөйгі вә әрпан түрік тәсәуіп әнәнісінің бай бір қысмы сүпті де интайын қымметлік тұр. Аху Баба бір тараптан түрік кімлігі ва тіліні юғырған шайырлық кімлігі білен, яны бір тараптан өзгіші бір мұтсәвіп дәрвіші болу сүпті білен мәдениет тарихымызда мұстасына орынға еге. Бұ кейік көзлік дәрвішінің хатирісі пәкәт Диярбекірнің ләмәс, бүткіл түрік ислам дүниясының ортақ мерасыдыр. Біз бүгін оныңға оқшаш көңіл әхлі шәксілінің тарихи ва тәсәвіп мирасылығы игі чықыш мәсулетімізні зіммімізге алымыз. Ұнтып қалмайлы ке, Аху Бабаға оқшаш нұр шашқан шәксілі түрік тәсәуіпінің мұхим төріклерідір. Ұлан ядетеш вә түшініш, көңіл дүнияйымызны бейт ішінің ән күзел елудір. Бұ мұрасқы егі чықшы арқылық, мәдениетіміздің бұ бипаян хазинісіне келгісі еткізіш әміміздің ортақ бұршыдыр. Қадірлік радионлық чықайрындашыла, юқырда қалқаралық мұнасветлі мұтқасысы доктор Джамил Доғач Ипекнің анализдан ұлдыңла. Келер әпті, яны башқа яңы мұнавверлеріміз білен тонышқыча аман боғайсыла, хайр хор.

Түркия башкасы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Бүген 2026 елның 8 сентябрь сишәмбе көн. Сез турыдан тұр эфирде Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дулқынның 17615 килогерц ұшлығынан 42 дәреже күн чығыш үйнәлішіндегі Түрксат 4А яшіні білен 3W.TRTDINNA.COM интернет адресі аша һәм КСА телефондарының TRTDINNA қошымтасынан Voice of Turkey What is Radio каналынан тапшылы. Тапшыларыбыздың қабатлауын Қазан вақыты бірін сағат кешкі 8-ші ортада интернет һәм яшіні аша What West радио каналынан тыңлайсыз. Тапшыбыздың бүгінгі шаралышында сыңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы бірін Түркі дүнияның мәдәни мирасы язмасын тәқдим етербіз.

0: لدرجة فلسطين يدرس أوستن دوترا تونيا كريا أوكوش كونيا كريا خم يابونيا طرفنا أتكرلغان بيشكندك فريدوم إيج هربي كونغلرن هربي بروكاتس ديب حكمي تغم إسمسز قرش شرولار تروندا كيسات كونغلر Олық құрасуларда ғам хауа кеніклерінде шылай оқ Япония базаларында хауа, денгіз, кибер ғам ракеты қоршы соқлану операцияларын өз үшіні олы. Сөйлесі, қарби ойынларының соқлану мақсатына болуын ғам Дүния Корейның атам тұш ғам ракет ойнауларын тұйып тұруына мақсат етуін әйді. Мақтарам таңшыз, сіз Түркия Ауасы толқындарында сыңғы хабарлар тыңдыңыз.
1: Түркі дүнияның мәдени мирасы.

хақта журналистларға мәдәният учреждениесі мөдері Илмира Булатова сөйледі. Йоңа шоу бүйік ефект юлына бағышланашақ, ә идеяны Татарстан мәдәният министра Ирада Әйюпова тағдым еткен.

0: үш тапқыр ұйыштырыла. Курсларны тамамлаушыларға КФУ-дан татар тілін білу дәрежесі көрсетілген сертификатлар тапшырылашақ. Самараның Жәмиғ мәшетінде Мортазин оқуларына әзірлікшілері бойынша ұйыштыру комитетінің бірінші отырышы ұзған. Конференция бұл октябрьде өтешек. Бұл хақта Самара татарлары газетісіне негізленіп Татаринформ агентлығы хабар ете. Мортазин оқулары Самараның тарихи мәшеті имамы Мұхаммед Фатих Хазрет Мортазин істелігіне ұйыштырыла тұрған дини ағарту һәм фәнни ғамәли конференция. Бірінші тапқыр олар ұзған елда тарихи мәшетте журналист Түбекнің татар тарихы туған яқны үйрәну жәмғияте жетекшісі Шамил Галимов инициативасы білен өткерілген. Конференция қысаларында дини докладлар тыңлау білім беру лекциялары һәм тематик көргезмелері ұйыштырылған. Оқулар барышында Мұхаммед Фатих Мұртазин турындағы фильмнің презентациясы ұзашақ. Татар Идел буйы тарихы, Самара жүйесіндегі бұлғар археология хайкәлләре, туған яқны үйренуде ауыл музейларының ролі, Оренбург һәм Шкалов урамнары шатындағы мәшет турында хисаплар ясалашақ. Мұртазин оқуларында өткен елдағы Шатотар зиялылары, Самараның фәнни жәмғияті өкілләре, мәктеп оқытушылары һәм оқушылары, студентлар қатнаша. 11 сентябрьдән 13-нә кадәр Ижевск шәһәрендә Уқы Ижау дип аталган китап фестивале уза. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итә. Әлеге чарада язучылар белән очрашулар, остаханәләр оештырылачак. Шулай ук биредә китаплар сатып алу мөмкинлеге дә булыр дип көтелә. Фестиваль кысаларында татар әдәбияты һәм мәдәнияте дә тәкъдим ителәчәк. Утмуртия уртак йортыбыз дип аталган зур концертта Асылъяр татар җыр һәм бию ансамбле, Светлана Тимершина, Бәхет ансамбле Язучы шагыйрәләр Гөлфия Исхакова һәм Гүзәл Максимованың чыгышлары булачак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.